din răspădăs, tu mica bleșa nefărăs. Tihi mă agiram cea nefăs, kilali jaunam, kilali jaunam, kilali. Mântina mă naunam, kilali, kilali jaunam, kilali.

din lăspădăs, tu mica pleșa năpărăs, tihi mă giram cea năpăs, kilali jaunam, kilali jaunam, kilali, mantina mannaunam, kilali, kilali jaunam, kilali.